više nikog ne čudi što zbog tebe momci lome vrat. Ali sad više nikog ne čudi što zbog tebe momci lome vrat.

I onda dođe Kanađanka u Dublinu predstavljati Švicarsku i pobjedi 88. godine, radi se o Celine Dion, a onda godinu ranije Johnny Logan drugi put na Eurosongu, pobjednik, fenomenalna, evo to je ono, bez onih vizuala, Hold Me Now.